Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

lett heller. Hun sier, jeg vet jeg ikke ønsket helt, men de får nøye seg med meg. Det var jo det jeg visste, som blir det. Det et kjedelig utgangspunkt. Og det kan man jo forstå. Ingen kan erstatte den originale stemmen og det originale medlemmet. Men på den andre siden, det blir ikke noe Roxette-konsert uten Lena Philipsson. Og jeg tror jeg kunne hatt glede av å se det likevel. Halvparten av bandet jo der fortsatt, og magien nok stadigvæk til stede.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg går ut fra at du har sånn scrollehjul eller tilsvarende på den musa du bruker på datamaskinen din. Jeg har en sånn hvor alt touch, ingen knapper eller det som du tar på rett sted og så funker det. Problemet at den scrollefunksjonen den ganske aggressiv, så jeg har scrollet meg helt vekk fra alt som står på skjermen her. Det kan bli artig å forsøke å finne opp det igjen. Det får det til, altså. Bare ikke akkurat nå. Så sendeskjemaet mitt, det et eller annet sted jeg ikke helt klar over. Listen med forskjellige ting, blant annet hva vi skulle snakke om i quizzen, en eller annen sted i periferien. Og ja, ikke det mandag da? Får vel bare ta det. Take it on the chin, som de sier på engelsk. Der det meg. God mandag i hvert fall. Hei, det kaffepausen som i gang. Jeg heter Endre Lundgren, og som du hører, ikke alt starter som det skal, men jeg sitter nå her, har kaffe med meg. Programmet starter ikke som, og akkurat den biten hvor musikken ligger, den i alle fall ikke forkludret, så vi starter der.

Tusen takk for følge I dag. Dette synes jeg da har vært utrolig hyggelig. Og fått massevis av fine meldinger, og jeg har egentlig hatt en sånn, nå har jeg kost meg på jobben dagen. Og det ikke nødvendigvis noe som gitt på en mandag. Mandager kan jo være så mangt. Jeg bruker stort sett å dukke opp på jobb og happy uansett. Ja, så jeg har en sånn greie hvor på morgenen når jeg står opp og har vært på badet, så ser jeg meg I speilet, og så sier jeg best day ever. Og jeg vet ikke hvorfor jeg sier det på engelsk. Jeg fikk inspirasjon et eller annet sted. Og da det liksom opp til meg da, å leve opp til den parolen jeg på en måte har stilt meg under for dagen. Og det bruker jeg å forsøke å leve opp til. Det ikke alltid jeg lykkes, men pointen at man prøver. Jeg tror jeg kommer litt lenger da. Og så får du velge om det en god idé eller ei. Det kan jo synes dette bare sprøyt og tullball, og det også egentlig helt ok. Jeg tredje, det slutt for dagens kaffepause. Hvis du har lyst, så gjør vi jo dette en gang til. Allerede I morgen. Ha en fantastisk mandag videre.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Nå kommer programmet Knuts verden, et program hvor jeg deler nye temaer hver gang. Alt fra A til Å.
1: Det eneste du eide var en kjære.

0: Ja, du hørte Rune Dennis Tønnesen som sang Regner bare pøser ned. Og Rune, det ja. Var en spesiell sang. Ja. Var det noen spesielle følelser inn I bildet der til noen spesielle, eller?
1: Jeg har ikke skrevet den låta egentlig.
0: Og du har ikke den,
1: nei? Nei, den ikke min egentlig.
0: Nei.
1: Men jeg fører jo liksom min, eller som jeg må si, min personlighet inn I dette her da.
0: Så, ja, ikke sant?
1: Ja, ja, så når man synger den, så er det klart det går noen tanker til noen forhold man har ja. Hatt eller skulle hatt, ja. Eller sånt. Ja. Så jeg veldig, veldig glad I den. Jeg synes det en fin tekst, og det en ja. Perfekt poplåt.
0: Hvem det som synger I bakgrunnen der?
1: Vet du hva? Det et veldig godt spørsmål. For at det var to eller tre damer oh, ja. Som okay. de leide inn.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke hva de heter. Hun enig ville ikke ha navnet sitt på den låta det helt tatt. Jeg vet ikke
0: Nei.
1: Hvorfor.
0: Nei.
1: Hun ble bare borte, og så...
0: Ja, det var fint.
1: Ja.
0: Det var veldig bra.
1: Jeg tror hun heter... Jo, hun som synger heter Tale et eller annet.
0: Akkurat.
1: Ja. Så, men det var ikke mer med at hun sang, og så ble Nei. Borte. Liksom. Ja. Så, men det funker.
0: Mm. Ja, det funker.
1: Ja,
0: du bare det. Leier inn...
1: Ja, ja. ja, da.
0: Ja. Du har vært med I Lillebjørnkammeratene I... Ja, hvor mange år det Lillebjørnkammeratene har holdt på?
1: Det ikke lenge. Vi har vel holdt på nå I to år.
0: Ikke lenger?
1: Nei, det to, ja, to og et halvt år nå. Vi begynte vel I slutten av juni for to år siden.
0: Oi!
1: Helt tilfeldig, som sagt. Vi skulle spille I Moss, og så... Jeg kan jo fortelle litt om grunnen,
0: altså ja, sånn, fint.
1: Ja, hvordan jeg kom meg inn der. Jeg fikk en melding fra Lars Petter, som har vært min ja, faste gitarrist da, på mine soloting
0: ja.
1: Før. Og så spurte han om jeg kunne tenke meg å backe litt opp, for han skal holde en hyllest til Lillebjørn Nilsen da, I Moss.
0: Ja.
1: Og jeg fikk jo da panikk. og tenkte altså, skal jeg klare å roe meg bort her? Og ja, det her kan det ikke være på. Det kjempeskummelt. Jeg må finne på et eller annet og si at jeg ikke kan. men så sitter jeg ned, og så tenker jeg meg godt om å si det. Men har ikke han stilt opp for deg I alle år? Sagt ja til det du har spurt om? Og det kanskje på tide at du gjør noe annet enn de samme greiene hele tiden?
0: Ja.
1: Si ja.
0: Ja.
1: Så det ok da. Så sa jeg, ja, det, hva greia? Og så var vi I gang. Hadde en kjempe Det var så suksess der borte.
0: Ja, så flott.
1: Og I Moss da, og ja. De satt jo ute, var ikke plass inne, så det var helt kaos. og da spurte jeg gutta etterpå om vi kan jo ikke stoppe nå. Det jo signal på at dette her et eller annet vi må bare fortsette med, ja. Og det var det meningen. Og dermed så tok jeg et par telefoner, og så var vi I gang.
0: Ja, så flott. Så,
1: Ja, det og vi er det ene, det har vi sjekket av, vi det eneste I Norge som har et, kan man si, tribute band ja. For Lillebjørn Nilsen. Ja. Vi det eneste I Norge som har det. Og det jeg veldig stolt av.
0: Ja, det fantastisk. Jeg veldig glad I Lillebjørn Nilsen, men de sangene dere synger, som jeg sa I sted, det noe spesielt ved dem. Så den Takk. Fenger ekstra mye også.
1: Jeg som musiker har alltid noen som, hvis han gjør en låt, så sier han, gjorde han ikke det, for la han ikke på det, eller ja, gjorde han ikke ja, ja. Sånn I stedet, nå har vi ja. Muligheten til det.
0: Ja.
1: Lillebjørn hadde en måte å synge på, han hadde en nydelig, vakker, fin stemme. Ja. Samtidig så sang han sånn veldig sånn, I mitt hodet litt rotete.
0: Ja. Ja.
1: Så nå kunne jeg få liksom, muligheten til å sette det litt på plass, da. og gjøre det på en sånn Tønnesen-måte. Og selvfølgelig da Lars Petter som synger ja, sammen med meg, som har en veldig lik stemme
0: ja.
1: Som Lillebjørn, ja. Og det hjelper jo veldig.
0: Ja, det hører jeg, det ja, ja. Helt fantastisk. Men jeg tenker på, altså Lillebjørn Nilsen må jo bety noe spesielt når du Når dere får det til på den måten som dere gjør. De sangene hans må jo bety noe spesielt ja. For dere.
1: Altså vi jo vokst opp med det. Altså på skolene så ja. Har du liksom disse her Barn av regnbuen og ja. Rock'n'roll fiskeboll og disse her.
0: Som, ja.
1: Så det sånn skolestoff. Og det snedige jo at jeg vokste opp på samme sted som Lillebjørn. gikk jo på samme skole som han.
0: Ah, ja vel.
1: I samme feriekoloni. Altså, vi var jo på samme sted i byen, da.
0: Ja.
1: Husker jeg var på en konsert med han på Rockefeller, mm. og så har jeg en plate som jeg ikke husker jeg har fått, men jeg har den nå, der det står «Hei, Rune, hilsen Limer Nilsen».
0: Oh, ja.
1: Jeg aner ikke hvor jeg har fått den fra, men tydeligvis har jeg vært innom en butikk og så han sitter og signert et eller annet, tenker jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Så, ja. Så jeg har alltid vært veldig glad i Lillebjørn.
0: Ja.
1: Men den, altså, denne visa du spilte nå helt i begynnelsen,
0: mm.
1: det var den som vekte meg i hvert fall. Når det gjaldt hans musikk, var lyset for hans.
0: Ja, jeg tenkte jeg skulle spille den nå.
1: Ok, ok. Riktig.
0: Mm. Så da kan vi faktisk høre på den, og så kan det fortsette etter at vi har hørt på den lyset for hans. For lyset for hans, det er jo en litt sånn spesiell sang. Det er ikke alle som vet det.
1: Nei, det er jo en hyllest til en mann som tørte å gå ut av, samfunnet og komfortsonen, og gjøre det han ønsket å gjøre, være en, det man kaller en fillepeller, da.
0: Ja.
1: Så, ja. Mm.
0: Være litt spesiell, og ikke gå etter rikdom eller penger, men altså være naturlig seg selv.
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Det tørte han.
0: Ja. Mm. Veldig bra, vi hører på den.

0: så glemmer man det at det ikke det man det ikke det som gjelder.
1: Nei.
0: Hvem du og, hvem, og hvilken person du? Ikke dine penger eller berømmelser eller hva det
1: ja, hvem du liksom? Ja. Ja, ja.
0: Og det det en egentlig handler om da.
1: Akkurat.
0: Om denne personen som rimelig hodeløs.
1: Hodeløs som du sier, ja.
0: Så det har blitt en morsom låt og en, en låt som Mari også synger på, en sånn type duett da.
1: Ok.
0: Så... som jeg synes blitt...
1: Hvem som hvem sa du?
0: Mari Åse Hayem.
1: Ok, så det henne hun, som synger...
0: Hun synger med deg,
1: ja,
0: og så hun også vært med og skrevet låta.
1: Ja.
0: Og hun også artist selv.
1: Ja, så det hun, har jeg har hørt navnet.
0: Ja, så hun har kommet ut med et par nye låter nå i senere tid. Så,
1: hvor er henne fra?
0: Litt usikker på hvor hun egentlig kommer fra, men det vel sånn, hun er fra Øst. Land et eller annet sted.
1: Ja, ja. Jeg har hørt navnet, så sikkert hørt det.
0: Ja, så det ble... Så det var en morsom låt å gjøre.
1: Ja. Da hører vi på Hodeløs av Rune Dennis Tønnesen.

0: Det var hodeløs.
1: Det var det gitt.
0: Det var en veldig fin melodi. Pengene.
1: Takk. Ja, nei, vi hadde mye morsomt med den altså.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Ja, vi hadde mye merkelige tekster som vi kastet litt her. Nei, det kan vi ikke si. Jo, det, sånn kan vi si det. Så en litt sånn sinnalåt, kanskje. Og det, hvis hun hører på nå, så kommer hun sikkert bli sur på meg, men hun opplevde et ganske tøft brudd med kjæresten sin.
0: Ja.
1: Så jeg tror det også kom igjennom musikken mens vi lagde den, og det er jo egentlig veldig fint.
0: Ja.
1: Når, selv om et brudd er

Ja, her hørte dere sangen «En gledens dag jeg er fri». «En gledens dag jeg er fri» fra artisten Roy Willemsen. Og tekst og melodi på den der er Roy Willemsen, artisten selv. «En gledens dag jeg er fri». Og vi hørte den her fra CD-en gitt ut på Himla Lyd Plateselskap her i Froland, Agder. Himla Lyd Plateselskap. Takk for den der nylig starten der, Roy Willemsen. Nå kommer gruppa The Oak Ridge Band. Rhythm Guitar, The Oak Ridge Band. Vær så god.

Ja, det var Veronica Havnerå som sang for oss Herrens vei. Kristina Imsen, se det velle fram en flod kommer nå. Kristina, vær så god.

Jeg går ut fra at du har sånn scrollehjul eller tilsvarende på den musa du bruker på datamaskinen din. Jeg har en sånn hvor alt touch, ingen knapper eller det som du tar på rett sted og så funker det. Problemet at den scrollefunksjonen den ganske aggressiv, så jeg har scrollet meg helt vekk fra alt som står på skjermen her. Det kan bli artig å forsøke å finne opp det igjen. Jeg får det til, altså. Det var ikke akkurat nå. Så sendeskjemaet mitt, det et eller annet sted jeg ikke helt klar over. Listen med forskjellige ting, blant annet hva vi skulle snakke om i quizzen, en eller annen sted i periferien. Og ja, ikke det mandag da? Får vel bare ta det. Take it on the chin, som de sier på engelsk. Der du meg. God mandag i hvert fall. Hei, det kaffepausen som i gang. Jeg heter Endre Lundgren, og som du hører, ikke alt starter som det skal, men jeg sitter nå her, har kaffe med meg. Programmet starter ikke som, og akkurat den biten hvor musikken ligger, den i alle fall ikke forkludret, så vi starter der.

Tusen takk for følge I dag. Dette synes jeg da har vært utrolig hyggelig. Og fått massevis av fine meldinger, og jeg har egentlig hatt en sånn, nå har jeg kost meg på jobben dagen. Og det ikke nødvendigvis noe som gitt på en mandag. Mandager kan jo være så mangt. Jeg bruker stort sett å dukke opp på jobb happy uansett. Ja. Så jeg har en sånn greie hvor på morgenen når jeg står opp og har vært på badet, så ser jeg meg I speilet, og så sier jeg best day ever. Og jeg vet ikke hvorfor jeg sier det på engelsk. Jeg fikk inspirasjon et eller annet sted. Og da det liksom opp til meg da, å leve opp til den parolen jeg på en måte har stilt meg under for dagen. Og det bruker jeg å forsøke å leve opp til. Det ikke alltid jeg lykkes, men pointen at man prøver. Jeg tror jeg kommer litt lenger da. Og så får du velge om det en god idé eller nei. Det kan du synes at det bare sprøyt og tullball, og det også egentlig helt ok. Jeg tredje, det slutt for dagens kaffepause. Hvis du har lyst, så gjør vi jo dette en gang til. Allerede I morgen. Ha en fantastisk mandag videre.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: variert musik. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.